0: kawan.
1: Industri benih tanaman diperkasa kurangkan kebergantungan import. Sistem DIP bukan alat hukum penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: industri benih tanaman tempatan diperkasa bagi mengurangkan kebergantungan terhadap sumber import sekaligus memperkukuh keterjaminan makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan usaha itu meliputi pengukuhan kawal selia, pembangunan kapasiti pengeluar serta sokongan penyelidikan dan pembiakbakaan.
1: Kita tahu dunia sekarang ini soal geopolitik, soal rantaian bekalan amat penting. Jika berlaku tergendalanya import dan sebagainya, ia boleh menjejaskan kedudukan penghasilan security makanan negara. Sebab itu DOA, Department of Agriculture menumpukan soal mengeluarkan benih-benih baru dan benih-benih yang dianggap bersesuaian dengan cuaca dan bumi di Malaysia ini.
0: Jelas beliau, langkah berkenaan penting berikutan hampir 90% keperluan biji benih sayur-sayuran negara masih diimport. Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% mencerminkan pendekatan berhati-hati dalam memastikan dasar monetari terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu bersesuaian dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang kekal kukuh di samping mengambil kira ketidaktentuan persekitaran global.
2: Inflasi negara terkawal pada 1.8% dengan subsidi besar-besar dan ringgit yang stabil sekitar RM4 ke RM4.5 ataupun RM4.6 berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Kekenaan inflasi tidaklah begitu mendesak. Jadi Bank Negara mungkin tak perlu menaikkan kadar ya faedah ataupun OPR ya dalam menilai dasar moneternya.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Sebanyak 35 operasi pembenihan awan OPA berjaya dilaksanakan antara 11 Februari hingga 21 Jun lalu di kawasan sasaran dan tadahan khususnya bagi membantu meningkatkan paras air empangan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan operasi itu digerakkan sebagai langkah awal menghadapi keadaan cuaca kering, kekurangan hujan serta risiko kemerosotan kualiti udara. Antara negeri yang terlibat sepanjang pelaksanaan operasi tersebut ialah Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan Sabah. Kerajaan Madani komited memastikan masyarakat India tidak dipinggirkan termasuk memperluas akses pembiayaan, memperkukuh pendidikan dan keusahawanan serta meningkatkan penyampaian bantuan kepada komuniti berkenaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata usaha itu dilaksanakan menerusi siri lipat urus bersama pimpinan masyarakat India bagi mendengar pandangan dan keresahan yang masih dihadapi komuniti berkenaan. Langkah itu penting bagi membawa perubahan nyata kepada kehidupan rakyat termasuk masyarakat India. Sistem penilaian prestasi demerit DIP bukan mekanisme menghukum pengurusan tertinggi penjawat awam yang gagal mencapai merit ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan sistem itu dilaksanakan bagi menambah baik kepimpinan dan meningkatkan mutu perkhidmatan.
3: Sebenarnya yang saya maklumkan dulu, DIP ni bukanlah untuk menghukum, tapi DIP ni untuk menambah baik kepimpinan pengurusan tertinggi penjawat awam. So itu perlu dibetulkan lah, sebab DIP ni adalah salah satu daripada mekanisme agenda reformasi penjawatan awam.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Persimpangan bertingkat Pelabuhan Kuantan di Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 yang mula dibuka hari ini bakal memperkukuh jaringan pengangkutan dan meningkatkan daya tarikan Pahang sebagai destinasi pelaburan. Menteri Besar Dato' Sri Wan Rosti Wan Ismail berkata kemudahan berkenaan akan memudahkan akses ke Pelabuhan Kuantan dan Terengganu sekaligus memendekkan tempoh perjalanan serta memberi kemudahan kepada pelabur dan pengguna dari kedua-dua negeri. Insiden pelanggaran feri dengan sebuah kapal berhampiran terminal feri Pangkalan Sultan Abdul Halim Butterworth tidak menjejaskan keyakinan pelancong terhadap perkhidmatan pengangkutan ikonik itu. Keyakinan itu disuarakan Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang Wong Hon Wai sambil menyifatkan ia sebagai kes terpencil. Bagaimanapun, siasatan menyeluruh bagi melepasti punca kejadian akan dilakukan termasuk mengambil langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia menyalurkan bantuan dan sokongan psikososial termasuk kaunseling kepada keluarga rakyat Malaysia yang terjejas bencana di Nepal. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata bantuan berkenaan akan diselaraskan bersama Kementerian Luar selepas pihaknya menerima maklumat mengenai keperluan keluarga yang terjejas.
1: Kita berhubung melalui Kementerian Luar Negara. Jadi kita dimaklumkan apabila mereka perlu nanti akan dimaklumkan kepada kita. InsyaAllah lah kita kerjasama melalui KLN. We cannot simply go macam tu saja. KLN akan membantu juga. Dia akan maklumkan kepada kita. Dia lebih daripada dia nak counselling juga.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran mengenai cabaran besar untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir di Nepal selepas jenderaya musnah akibat bencana. Penyelaras Residen PBB, Lila Pietus Yahya berkata, akses ke kawasan paling terjejas amat sukar menyebabkan pihaknya mempertimbangkan penggunaan helikopter, dron kargo dan khidmat pengangkut tempatan. Jumlah korban di Nepal dan China kini mencecah 1,280 orang, manakala 5,624 masih hilang. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap golongan elit pemerintah Cuba, sebuah bank milik kerajaan serta empat entiti berkaitan sektor tenaga, logam dan perlombongan negara itu. Jabatan Negara Amerika menegaskan langkah itu sebagai usaha pentadbiran Presiden Donald Trump membendung tindakan kerajaan Cuba yang didakwa menindas rakyat dan mengancam keselamatan negara. Antara yang dikenakan sekatan ialah cucu bekas Presiden Cuba, Raul Castro serta Banco Exterior di Cuba. Syria mula memusnahkan sisa program senjata kimia era bekas Presiden Bashar al-Assad yang ditemukan pada Mei lalu, termasuk bahan mentah dan peluru. Wakil Tertinggi PBB bagi Hal Ehwal Pelucutan Senjata Izumi Nakamitsu berkata, pemeriksaan pada Ogos mengesahkan 42 bom udara dimusnahkan secara kekal. Menurut PBB, usaha itu penting bagi menghalang senjata berkenaan jatuh ke tangan yang salah serta menjamin keselamatan rantau. Sukan Institusi Pengajian Tinggi Sukip 2026, perenang kebangsaan Hugh Hoyan membuka kempen Sukip dengan dua pingat emas Mount University UCSI pada hari pertama saingan renang. Emas pertama diraih menerusi acara 200 meter kuat lentang lelaki, manakala emas kedua dalam acara 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Sementara itu, atlet UM Jonah Chang cemerlang lebur rekod lontar peluru sukip yang bertahan lebih sedikit dengan catatan 18.22 meter pada percubaan ketiga, memadam rekod 16.33 meter milik Adi Alifuddin Hussein dari UPM yang dilakukan pada 2012. Pingat perak milik wakil UKM Nathaniel Majid, manakala atlet UPM Kamal Farhan Abdul Rahman meraih gangsa. Penyerang Tottenham Hotspur Richarlison berkemungkinan mengakhiri kariernya bersama kelab itu selepas tidak disenaraikan dalam skuad 25 pemain bagi saingan Liga Perdana Inggeris. Pengurus Spurs Roberto De Zerbi sebelum ini berkata Richarlison berkali-kali kali menyatakan hasrat untuk meninggalkan kelab itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri benih tanaman di Perkasa kurangkan kebergantungan import. Sistem DIP bukan alat hukum penjawat awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ayanda Mara.
1: Tidak, Srono.
2: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
3: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Cabaran terbesar untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir di Nepal adalah jalan raya yang musnah akibat bencana. Penyelaras Residen PBB Laila Pietus Yahya berkata akses ke kawasan paling terjejas amat sukar menyebabkan pihaknya mempertimbangkan penggunaan helikopter, drone kargo dan khidmat pengangkut tempatan. Jumlah korban di Nepal dan China kini mencecah 1,280 orang, manakala 5,624 lagi masih hilang. Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Kathmandu bagi membantu mengenal pasti mayat mangsa banjir dan tanah runtuh. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat di pergiat di Pelabuhan Jirong, Tibet yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Kecemasan Kebangsaan China, Yu Zhengxing berkata, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dalam operasi mencari mangsa, membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Ini pula pelan jahat Israel untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Ia dicadangkan Menteri Keselamatan Itamar Ben-Gvir. Menurut Ben-Gvir, pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap golongan elit, pemerintah Cuba, sebuah bank milik kerajaan serta 4 entiti berkaitan sektor tenaga, logam dan pelombongan negara itu. Jabatan Negara Amerika menegaskan langkah itu sebahagian usaha pentadbiran Presiden Donald Trump membendung tindakan kerajaan Cuba yang didakwa menindas rakyat dan mengancam keselamatan negara. Antara yang dikenakan sekatan ialah Fidel Ernesto Castro Kelis, cucu bekas Presiden Cuba Raul Castro serta Banco Exterior de Cuba. Syria mula memusnahkan sisa program senjata kimia era bekas Presiden Bashar al-Assad yang ditemukan pada Mei lalu, termasuk bahan mentah dan peluru. Wakil Tertinggi PBB bagi Hal Ehwal Pelucutan Senjata Izumi Nakamitsu berkata pemeriksaan pada Ogos mengesah antara yang dikenakan sekatan ialah Fidel Ernesto Castro Kelis, cucu bekas Presiden Cuba Raul Castro serta Banco Exterior de Cuba. Syria mula memusnahkan sisa program senjata kimia era bekas Presiden Bashar al-Assad yang ditemukan pada Mei lalu, termasuk bahan mentah dan peluru. Wakil Tertinggi PBB bagi Hal Ehwal Pelucutan Senjata Izumi Nakamitsu berkata pemeriksaan pada Ogos mengesah termasuk bahan mentah dan peluru. Wakil Tertinggi PBB bagi Hal Ehwal Pelucutan Senjata Izumi Nakamitsu berkata pemeriksaan pada Ogos mengesah

Jadi sekiranya keadaan cuaca jerebu di luar sana, pakailah pelitup muka yang sesuai, okey, supaya ia tidak terdedah dengan kualiti udara yang tidak sehat. Baiklah, teruskan hiburan pada pagi, dengarkan lagu daripada KOI TV Karma.

0: Kita dengarkan Ustaz Muhammad Luqman Hakim Osman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan kepada semua dalam sihat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini, kita nak bicarakan pula tentang rahsia surah Al-Mulk. Sebab antara kelebihan surah Al-Mulk bila kita baca, mendapat syafaat. Apakah maksud syafaat? Kata para alim ulama, syafaat ialah at-tawassutu lil-ghairi bihalbi manfaatin aw daf'i mudarratin. Iaitu syafaat ini menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Jadi antara kelebihan syafaat disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ada 5 jenis syafaat yang bakal disediakan kepada orang Islam di akhirat kelak. Yang pertama, ketika di Padang Mahsyar. Kita kalau pernah dengar cerita tentang Padang Mahsyar, kita nak sangat kepada syafaat sebab keadaan pada ketika itu sangat menggusarkan kita. Jadi mudah-mudahan bila kita baca surah Al-Mulk, syafaat bantu kita ketika di Padang Mahsyar. Yang kedua ialah orang yang dapat syafaat masuk ke syurga, kata Imam Nawawi, bi ghairi hisab, tanpa ada roadblock, tanpa ada hisab. Macam kita hari ni contoh, kita balik kampung, kita seronok kalau laluan tu kosong ataupun ada banyak roadblock. Sudah pastilah kita nak laluan tu kosong supaya cepat dan lancar perjalanan kita. Jadi begitulah, kalau boleh kita nak masuk ke syurga bi ghairi hisab. Sebab kadang-kadang kita risau, mungkin ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah excellent, cukup bagus. Tapi yang kita risaukan, hubungan kita sesama manusia. Jadi mudah-mudahan bila kita dapat syafaat, memudahkan kita masuk ke syurga tanpa ada hisab. Yang ketiga ialah, kata Imam Nawawi, mana-mana orang yang pasti dihumban ke neraka, Nabi boleh keluarkan dia. Dan yang keempat ialah, orang yang masuk ke dalam syurga akan dinaikkan pada tingkatan syurga yang seterusnya. Syurga ni dia banyak tingkatan. Tapi kalau kita dapat masuk syurga paling bawah pun dah sangat seronok dah. Sebab syurga, macam orang tawarkan dekat kita rumah ni, ustaz, makcik nak bagi ustaz rumah free je ustaz, ustaz tak payah pening nak bayar bulan-bulan. Tapi ustaz tidaklah besar, rumah kecil, rumah pelat je ustaz. Ustaz nak ke? Kalau tanya saya, saya nak lah. Biarlah kecil pun, yang penting percuma. Begitulah syurga, walaupun dapat syurga paling bawah dah seronok dah. Sebab syurga, tapi nak tingkatan. Tapi kalau kita dapat masuk syurga paling bawah pun dah sangat seronok dah. Sebab syurga, macam orang tawarkan dekat kita rumah ni, ustaz, makcik nak bagi ustaz rumah free je ustaz, ustaz tak payah pening nak bayar bulan-bulan. Tapi ustaz tidaklah besar, rumah kecil, rumah pelat je ustaz. Ustaz nak ke? Kalau tanya saya, saya nak lah. Biarlah kecil pun, yang penting percuma. Begitulah syurga, walaupun dapat syurga paling bawah dah seronok dah. Sebab syurga, tapi saya nak lah. Biarlah kecil pun, yang penting percuma. Begitulah syurga, walaupun dapat syurga paling bawah dah seronok dah. Sebab syurga, tapi

0: Dengarkan lagu-lagu dakwah di Limbang FM, Adio Ketami, pasti di hati.
1: Baik, anda masih lagi mendengarkan hiburan lagu-lagu dakwah di Limbang FM sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, 5,875 kes jenayah cyber direkodkan di Sarawak dengan kerugian sekitar 233.48 juta ringgit bagi tempoh 2024 hingga April tahun ini. Pada tahun 2024 sahaja, 1,957 kes direkodkan dengan kerugian berjumlah 76.71 juta ringgit dan meningkat kepada 2,662 kes dengan kerugian mencecah 109.17 juta ringgit tahun lepas, dan ia menunjukkan peningkatan 36.1% kes dalam tempoh setahun. Justru usaha pencegahan, pendidikan dan peningkatan literasi keselamatan digital perlu terus diperkukuh. Ini kerana kesan jenayah cyber bukan hanya melibatkan kerugian wang, tetapi boleh menjejaskan emosi, keyakinan, hubungan kekeluargaan dan kesejahteraan seseorang. Okey, itu yang saya petik menerusi petikan berita perkongsian kita bersama pada pagi ini. Baik, setakat ini dulu N bersama dengan anda. Dan tepat jam 12 tengah hari, berita semasa dari Sarawak FM. Dan selepas itu anda akan bersama dengan rakan penyampai perkhidmatan

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Kualiti udara di Sarawak semakin membimbangkan apabila daerah Serian kekal mencatatkan indeks pencemar udara IPU tertinggi pada paras 517, iaitu kategori berbahaya setakat jam 11 pagi ini. Berdasarkan maklumat portal sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, bacaan di Serian menunjukkan penurunan sedikit berbanding 518 yang direkodkan pada jam 10 pagi tadi. Selain Serian, Kuching turut berada dalam kategori berbahaya dengan bacaan 310. Sementara itu, Samarahan dan Seri Aman masing-masing merekodkan bacaan 281 dan 239 kekal dalam kategori sangat tidak sihat. Enam lagi kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat, manakala dua stesen berada pada kategori sederhana. Perkembangan di Serian kini diberi perhatian khusus. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, sebelum ini memaklumkan sekiranya bacaan IPU melebihi 500, penilaian lanjut akan dibuat bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Antara tindakan yang mungkin dipertimbangkan termasuklah pengisytiharan darurat mengikut lokaliti terjejas dan bukannya merangkumi keseluruhan negeri. Bagaimanapun, sebarang keputusan tertakluk kepada penilaian pihak berkuasa berdasarkan situasi semasa. Sehubungan itu, penduduk di kawasan terjejas dinasihatkan menghadkan aktiviti luar serta mengelakkan latihan fizikal berat bagi mengurangkan risiko kesihatan. Tahap kesiapsiagaan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban ditingkatkan bagi menghadapi cuaca panas dan kering berterusan. Ini termasuk ancaman fenomena El Nino yang dijangka bermula Oktober depan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, fokus utama kini tertumpu kepada pengurusan bekalan air bagi memastikan keperluan asas penduduk sentiasa terjamin. Menurut beliau, tindakan pantas digerakkan menerusi kerjasama pejabat residen, pejabat daerah, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jelbab dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Betong. Bagi kawasan terjejas, penghantaran bekalan air akan dilaksanakan dalam tempoh 12 jam selepas permohonan diterima. Setakat ini, JKM Betong telah menyalurkan 45,000 kotak air mineral, manakala Jelbab menggerakkan lori tangki air mentah susulan penutupan loji rawatan air Licok dan loji Sepauh. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS turut memantau rapi situasi bekalan air di seluruh negeri menerusi bilik operasi khas. Kerjasama antara polis dan komuniti terus menjadi teras utama dalam memastikan persekitaran selamat serta bebas daripada jenayah. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisham Nordin berkata, konsep polis dan masyarakat berpisah tiada perlu direalisasikan secara berterusan melalui pendekatan kepolisan komuniti. Langkah itu penting bagi membanteras jenayah, menangani isu penyalahgunaan dadah serta memelihara kesejahteraan awam kerana aspek keselamatan merupakan tanggungjawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Datuk Nur Hisham berkata, demikian pada program Jelajah Wira Madani Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak 2026 di Kuching malam tadi. Turut hadir Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Kesedaran dan literasi keselamatan digital dalam kalangan masyarakat perlu terus diperkasa. Ini bagi membendung ancaman jenayah siber yang semakin kompleks. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, pemimpin komuniti perlu menjadi barisan hadapan dalam menyebar luas kesedaran serta membantu orang ramai mengenal pasti taktik penipuan dalam talian. Jelasnya, penjenayah siber kini menggunakan taktik psikologi manipulasi ekonomi dan ketakutan untuk memperdaya mangsa menerusi penipuan pelaburan, panggilan palsu serta tawaran kerja tidak wujud. Orang ramai diingatkan supaya sentiasa berwaspada, tidak mudah terpedaya dengan tawaran luar biasa serta menyemak ketepatan maklumat sebelum membuat sebarang transaksi kewangan dalam talian. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa Majlis Penangguhan Program Wacana Bestari Klik Bijak Waspada Jenayah Siber di Kuching. Sekian berita Sawah FM yang disuntik oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Bendera ialah lambang kedaulatan serta identiti sesebuah negara dan bukan sekadar kain bercorak yang berwarna-warni, tetapi mewakili maruah, perjuangan, sejarah, erti kemerdekaan serta semangat rakyat jelata.
1: Lambang Jalur menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia.
2: Lambang Anak Bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan.
0: Lambang Bintang Pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan.
1: Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan dan kegigihan rakyat menghadapi segala cabaran.
2: Warna putih melambangkan keluhuran dan keikhlasan.
0: Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan damai.
1: Warna kuning melambangkan kesetiaan rakyat kepada raja dan negara.

0: Keadaan jerebu di beberapa kawasan di Sarawak semakin diberi perhatian susulan peningkatan bacaan kualiti udara yang kurang baik. Bagi mendapatkan perkembangan terkini mengenai situasi tersebut, kita bersama Rosalina Rosli. Bagaimana keadaan terkini jerebu di Sarawak?
1: Terima kasih Syah. Keadaan jerebu di Sarawak kini menjadi perhatian apabila Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU518 takas 10 pagi tadi sekaligus berada dalam kategori berbahaya. Situasi di Serian kini menjadi perhatian berikutan sebelum ini dimaklumkan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Dato' Amang Douglas Ugah Embas bahawa sekiranya sesuatu kawasan mencatatkan IPU melebihi 500, tindakan seterusnya akan dinilai melalui Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dan NADMA. Antara kemungkinan yang bakal dipertimbangkan ialah pengisytiharan darurat mengikut lokaliti dan bukan yang melibatkan keseluruhan negeri. Bagaimanapun, perkara tersebut masih tertakluk kepada penilaian dan keputusan pihak berkuasa berdasarkan situasi semasa. Selain Serian, Kuching turut merekodkan IPU kategori berbahaya dengan bacaan 310, manakala Semarahan dan Sri Aman masing-masing mencatatkan 281 dan 245 kekal dalam kategori sangat tidak sihat. 6 bahagian lain pula merekodkan bacaan dalam kategori tidak sihat, manakala satu lagi stesen berada pada kategori sederhana. Sementara itu, usaha menangani keadaan cuaca kering turut diteruskan menerusi operasi pembenihan awan OPA Siri 3 2026 yang bermula semalam dan dijadualkan berlangsung sehingga esok. Sebanyak 4 tangki garam digunakan dalam operasi berkenaan yang menyasarkan 3 empangan tenaga elektrik dan 20 kawasan tadahan air di 5 bahagian iaitu Semarahan, Sri Aman, Betong, Kapit dan Limang. Operasi tersebut juga bertujuan meningkatkan kebarangkalian hujan di kawasan yang memerlukannya, khususnya kawasan tadahan air bagi membantu meningkatkan aliran masuk ke empangan serta menyokong keperluan sumber air domestik dan perindustrian. Kerajaan negeri juga sedang memohon supaya operasi pembenihan awan dilanjutkan sehingga minggu depan bagi membantu meningkatkan simpanan air negeri memandangkan keadaan cuaca masih memungkinkan pembentukan awan sebelum jangkaan cuaca lebih panas pada Oktober. Dengan keadaan jerebu masih dipantau dan cuaca kering berterusan, orang ramai khususnya di kawasan berisiko dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga dan mengehadkan aktiviti luar. Setakat itu laporan dari saya, Rosalina Rosli untuk Berita RTM, kembali ke Angkasa Puri bersama Syah.
0: Terima kasih Rosalina. Susulan keadaan jerebu yang memburuk itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak memaklumkan kaedah pengoperasian sekolah di Sarawak bagi Isnin depan dijangka dimaklumkan esok. Semua pihak khususnya ibu bapa dan penjaga, murid serta warga sekolah perlu mengikuti hebahan dan arahan rasmi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan JPN Sarawak. JPN Sarawak turut mengingatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan bagi mengelakkan kekeliruan dan kebimbangan. Dalam pada itu, Pengurus Besar Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC Abang Arabi Abang Aimran memaklumkan pemantauan dan rondaan dipertingkatkan di kawasan hutan berisiko dalam menghadapi cuaca panas, kering serta jerebu yang boleh meningkatkan risiko kebakaran hutan, khususnya di kawasan hutan gambut dan kawasan berhampiran dengan aktiviti manusia. Selain bersedia menangani kemungkinan hidupan liar mengalami kecederaan akibat pendedahan kepada asap dan jerebu melampau. 1.5 juta ringgit setahun diperuntukkan bagi membiayai kos guaman Ahli Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP yang berdepan tindakan undang-undang berkaitan tugas sebagai guru. Menurut Presidennya, Aminuddin Awang, bantuan itu meliputi kes saman sivil dan pendakwaan jenayah dengan kos guaman bagi sesetengah kes mencecah RM80,000.
2: Ada saman yang dah berakhir, ada prosedurnya sedang berjalan di mahkamah. Setiap kes ahli NUTP, kita sudah ada panel firma guaman yang akan bertanggungjawab terhadap pembelaan kepada kes itu.
0: Jelasnya, saman sivil kini semakin banyak difailkan terus terhadap guru berbanding kerajaan atau jabatan pendidikan. Sehingga Ogos lalu, 16 kes mendapat bantuan guaman NUTP termasuk 3 kes yang sedang dibicarakan di Kelantan. Transformasi digital dalam sistem kesihatan bukan sekadar menukar rekod pesakit daripada bentuk fizikal kepada digital. Sebaliknya, melibatkan penggunaan teknologi bagi memperluas akses serta meningkatkan kecekapan perkhidmatan kesihatan. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Darus memberitahu, transformasi berkenaan turut merangkumi teleperubatan yang membolehkan sebahagian pesakit dipantau dari rumah tanpa perlu hadir ke hospital.
3: Bila kita nak discuss pasal transformasi digital dalam sistem kesihatan ni, dia bukanlah sekadar kita menukar fail kertas ke dalam bentuk sistem komputer lah. Dia ada banyak benda yang kita kena tengok. Dari segi holistiknya, mungkin kita kena fikir bagaimana untuk menyediakan satu perkhidmatan yang mana kita boleh panggil sebagai teleperubatan lah.
0: Tambah beliau, penggunaan kecerdasan buatan AI turut berpotensi membantu mempercepat proses analisis dan membolehkan doktor membuat keputusan dengan lebih pantas. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas menggerakkan operasi bagi menyelesaikan baki pembekalan baja sebatian NPK tambahan kepada 40,000 pesawah terjejas di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Pengurus Besar Nafas Muhammad Faris Arifin menjelaskan, langkah itu diambil susulan keputusan kerajaan bagi memastikan kelewatan bekalan baja diselesaikan segera tanpa menjejaskan aktiviti penanaman padi. Sebanyak 14,000 tan metrik baja disediakan untuk pembekalan secara berperingkat melibatkan 27 pertubuhan peladang kawasan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Seorang mekanik cedera di tangan selepas ditembak di sebuah bengkel kenderaan terpakai berhampiran kawasan perkuburan Cina di Jalan Sungai Lembu, Macang Bubuk, Bukit Mertajam semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Assistant Commissioner Nick Aminuddin Raja Abdullah, mangsa berusia 43 tahun itu ditembak seorang daripada dua suspek lelaki yang menaiki motosikal. Mangsa dilaporkan stabil selepas menerima rawatan di hospital. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh. Keperkembangan luar negara, Mahkamah Rakyat Ho Chi Minh menjatuhkan hukuman mati terhadap 11 daripada 227 tertuduh yang didapati bersalah atas kesalahan pengedaran dadah. Kes bermula selepas lebih 10 kilogram dadah ditemukan pada Mac 2023 disembunyikan dalam 157 tiup ubat gigi yang dibawa 4 pramugari Vietnam Airlines dari Paris ketika tiba di lapangan terbang Tan Son Nhat, Ho Chi Minh. Siasatan susulan membawa kepada pembongkaran rangkaian pengedaran dadah rentas negara yang didakwa menyeludup bahan terlarang dari Perancis ke Vietnam. Sukan, pemain tenis Australia Nick Kyrgios dibenarkan kembali beraksi selepas menjalani penggantungan selama sebulan selepas kerana penggunaan kokain. Kyrgios, 31 tahun, gagal ujian doping ketika beraksi di jelajah ATP Mallorca, Spanyol pada Jun lalu dan digantung sementara oleh Agensi Integriti Tenis Antarabangsa. Penggantungan itu dikurangkan daripada 3 bulan selepas bersetuju menyertai program rawatan dengan hukuman terakhir pada 3 September. Akhir sekali, penyerang Arsenal Gabriel Martinelli menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal secara perpindahan tetap dengan nilai dilaporkan mencecah 60 juta pound. Pemain Brazil berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 4 tahun bersama Al-Hilal yang kini bersaing di tangga teratas Liga Pro Saudi. Perpindahan itu menjadikan Martinelli pemain paling mahal meninggalkan Arsenal mengatasi rekod Alex Oxlade-Chamberlain pada 2017. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU Serian cecah 518, tahap bahaya. 40,000 pesawah bakal terima baja nafas. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur Gemilang Atu Perpaduan ini semangat patriotik rakyat Malaysia. Ngayung suinan manit-manit dengan Jalur Gemilang inang negala awa ide awangnya kuan negara Malaysia.

Leader Choi di Tabi Malaysia Madani pada dengan kurus lintah luk ngajing salin berita luk kilap karat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama pulit Acho ini. Jerabu report petaju titik laut nan bupun kuasa. 50% operasi ngemung laput berjaya nengeruat udan Acho. Keseimbangan pembangunan ekonomi ngelesai kesan isu iklim.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Microsleep ialah satu keadaan tidur yang berlaku untuk beberapa saat dan individu boleh terlelap tanpa disedari. Keadaan ini boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada, sama ada ketika menonton, mengendalikan mesin atau memandu. Microsleep boleh dikenal pasti semasa memandu apabila anda mempunyai tanda-tanda seperti menguap beberapa kali, kelopak mata layu, terlepas susur keluar dan tersasar dari lorong yang sepatutnya. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualiti sebelum memandu di jalan raya. Antaranya ialah, elakkan pengambilan kafein sebelum tidur, elakkan terlalu aktif sebelum tidur, padamkan lampu atau bunyi sekeliling dan pastikan suhu bilik bersesuaian dan selesa. Microsleep bukan sahaja membahayakan nyawa anda, tetapi turut berisiko kepada semua pengguna jalan raya. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM Pasti di Hati.

0: Kencanak Unet Ninga Radio Tau Lute Pembangiat
1: Ganja, morfin, heroin, metamfetamin. Seram sebutannya, seseram itu jugalah bahana penyalahgunaan dadah. Pernahkah anda melihat rupa penagih dadah yang diberkas pihak berkuasa di kaca TV? Kurus dan lemah longlai. Hal ini kerana dadah mampu menyerap tenaga hinggakan badan penagih serupa seperti mayat hidup. Pada tahun 2018, seorang lelaki dilaporkan mati secara mengejut akibat pengambilan dadah secara berlebihan. Ya, memang seram. Dadah sememangnya bahan terlarang yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Hindari dadah, anda selamat. Pesanan ringkas ini ikhlas dari Limbang FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Ringkas 3 Petang. Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berhubung Lembaga Tabung Haji perlu dijadikan asas dalam memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan pengurusan institusi berkenaan. Pensyarah Kuliah Usuluddin dan Pembangunan Insan Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Ainuddin Kamarudin berpandangan pendedahan laporan itu penting supaya masyarakat mendapat gambaran sebenar berdasarkan fakta dan dapatan siasatan sekaligus mengelakkan spekulasi dan mengekalkan keyakinan kira-kira 9.8 juta pendeposit tabung haji. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas menggerakkan operasi serta-merta bagi menyelesaikan baki pembekalan baja sebatian NPK tambahan kepada 40,000 pesawah terjejas di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA. Pengurus Besar Nafas, Muhammad Faris Arifin berkata, langkah itu diambil susulan keputusan kerajaan memastikan isu kelewatan bekalan baja berkenaan diselesaikan dengan pantas tanpa menjejaskan aktiviti penanaman padi. Sebanyak 14,000 tan metrik baja telah disediakan bagi tujuan pembekalan secara berperingkat melibatkan 27 pertubuhan peladang kawasan. UNI Malaysia Labour Centre menegaskan supaya pelaksanaan lindung 24 jam tidak dimansuhkan, sebaliknya ditambah baik bagi memastikan pekerja mempunyai perlindungan sosial yang lebih menyeluruh. Presidennya, Datuk Mohamed Syafiee BP Mamal berkata, lindung 24 jam merupakan reformasi penting dalam merapatkan jurang perlindungan yang sebelum ini dihadapi pekerja sekiranya ditimpa kemalangan di luar waktu bekerja dan tidak berkaitan secara langsung dengan pekerja. Kualiti udara di beberapa kawasan di Sabah bertambah baik dengan hanya dua lokasi merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar, setakat 11 pagi, Sandakan mencatat bacaan tertinggi 152, diikuti Politeknik Kota Kinabalu 120. Sementara itu, bacaan di Tawau, Kota Kinabalu, Kimanis dan Keningau masing-masing berada pada tahap sederhana. Sementara itu, kualiti udara di beberapa kawasan di Singapura merosot ke tahap tidak sihat apabila bacaan indeks piawaian pencemaran PSI 24 jam di kawasan tengah mencecah 104. Menurut Agensi Sekitaran Kebangsaan, bacaan PSI di seluruh republik itu antara 75 hingga 104 dengan kawasan lain kekal pada tahap sederhana. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Cara pengoperasian sekolah dalam Sarawak untuk adau satu minggu aku akan ngemulu swab selugut kedan ngelisun lama saya teh. Upis gayo pelajaran pagun JPN Sarawak dalam pos nyugut Facebook rasmi nomara perkara ino akan baran sunjap lagi pukul 2 saya badau. Selid bagian Hasno Induyama menit penjaga anak sekolah serata ani. Warga sekolah Arono ingat sentiasa nyugut hebahan meani arahan rasmi tadupis Menteri Pelajaran Malaysia mayak JPN Sarawak. Selain tadino, jarama ramai ani Arono nentak supaya menjawab nyibar berita unjap bonor ataupun percaya keterangan yang unjap lagi sah untuk ngilak kekeliruan meani. Salah paham.

bersama Hadio Jati sudah tentu no lam genau. Dies in den Namen des Vaters.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah memperkenan pengisytiharan darurat bencana di seluruh Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang telah mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira nasihat Perdana Menteri dan Premier Sarawak serta agensi berkaitan mengenai tahap kualiti udara di kawasan berkenaan. Langkah-langkah yang perlu secara lebih berkesan akan diambil bagi melindungi kesihatan serta kebajikan penduduk yang terjejas. Cadangan beberapa pemimpin parti politik agar pilihan raya umum diadakan lebih awal akan diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata, buat masa ini tumpuan diberikan kepada agenda ekonomi, kesejahteraan rakyat serta usaha membanteras salah guna kuasa dan rasuah. Datuk Seri Anwar menekankan pentadbiran negara masih stabil dan mandat rakyat akan terus digunakan untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan baik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat menerusi pindaan Akta Tabung Haji bagi memastikan institusi itu ditadbir secara berhemah dan telus. Antara cadangan yang sedang dipertimbangkan ialah memperkukuh mekanisme kawal selia dengan penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Jelas beliau, langkah itu penting bagi memastikan pengurusan TH sentiasa tertakluk kepada pemantauan selain melindungi kepentingan pendeposit menerusi tadbir urus, pengurusan risiko dan pematuhan piawaian kewangan yang lebih kukuh. Menyentuh peluang golongan muda, lebih banyak ruang untuk meneroka bidang ekonomi baru akan diteliti menerusi Belanjawan 2027. Termasuk penyediaan laluan yang lebih jelas untuk mereka. Menteri Ekonomi Akmal Rasulullah Muhammad Nasir berkata, antara bidang yang diberi perhatian ialah pasaran saham dan pemilikan equity bagi memberi peluang kepada golongan muda mempelajari serta meneroka segmen ekonomi berkenaan.
1: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah menyifatkan program Junior Innovaton musim kedua 2026 lebih inklusif dan kompetitif. Susulan penyertaan yang diterima melebihi jangkaan lebih 6,000 peserta.
1: Junior Innovaton 2026 ini lebih inklusif, yang mana kita buka satu kategori baru untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK. Malah kategori mereka pun kita sediakan juga hadiah untuk pertandingan kategori tunas kencana. Perkara yang kedua dari segi Junior Innovaton untuk tahun 2026, ianya sememangnya semakin kompetitif.
0: Tambahnya, peserta bukan sahaja perlu mempunyai idea yang baik, malah mampu meyakinkan juri profesional dalam tempoh yang singkat menerusi penyampaian, pengenalpastian masalah dan penyelesaian yang dikemukakan. Kategori baru murid berkeperluan pendidikan khas membuka peluang kepada golongan itu untuk bersama-sama mengetengahkan idea dan inovasi. Semua universiti ditetapkan untuk mengintegrasikan elemen kecerdasan buatan AI dalam kurikulum sedia ada sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran merentas bidang pengajian. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada pendidikan selain berfungsi sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Beliau berkata demikian selepas merasmikan makmal superkomputer AI yang dikuasakan teknologi NVIDIA DGX Park di Asia Pacific University of Technology and Innovation, Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Oindang hapus serentak lagu bersama Hendu Jati Sederan Tuno Lamin Genau.
1: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan perisytiharan darurat di Serian, Sarawak susulan keadaan jerebu yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping serta agensi berkaitan. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan terus memantau perkembangan semasa serta menyalurkan nasihat kesihatan dan tindakan mitigasi segera kepada orang ramai. Sementara itu, 647 sekolah rendah dan menengah di Sarawak akan ditutup sementara bermula 7 hingga 11 September ini. Berikutan bacaan IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada paras tidak sihat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan lebih 100,000 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan kira-kira 90,000 murid. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh tersebut bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Dalam perkembangan berkaitan, pakar Governan Persekitaran Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman berkata, jerebu rentas sempadan bukan hanya memberi kesan kepada manusia tetapi juga haiwan dan tumbuhan. Katanya, antara kesan ketara ialah kerosakan pernafasan kronik, penurunan kadar pembiakan, dehidrasi dan kekurangan sumber makanan. Beliau turut menyarankan pelaksanaan protokol penyelamatan dan pemindahan hidupan liar, pembinaan koridor migrasi kecemasan serta penggunaan sistem amaran awal berasaskan kecerdasan buatan AI dan penderia kualiti udara di kawasan rizab hutan. Nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 kini mencecah RM9.3 bilion, mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. China antara negara yang merekodkan jumlah kerjasama Memorandum Persefahaman MOU paling tinggi pada MAHA 2026 selain beberapa negara lain termasuk Uzbekistan.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: Dato' Sri Muhammad bin Sabu. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP menyediakan peruntukan RM1.5 juta tahun ini bagi membiayai kos guaman ahlinya yang berdepan tindakan undang-undang berkaitan tugas rasmi. Presiden NUTP Aminuddin Awang berkata, bantuan itu meliputi kes saman sivil

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman boleh ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang ti kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

kita buat dini dilindur. Kita boleh dengan kena smartphone, tau download RTM Click buat App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Boleh juga dengan kena laptop, tau ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengan YFM nak ngira dini ala kita.

SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Sarawak Forestry Corporation SFC majak cakah matau kandang kampung ti tak benarnya di Penusah Angus berindi ari gaya ari ti kemarau serta bersebun jam kedatu. Aktor tu dipecalai ari ti nginau bak kandang dur ti bekawul kelimpah ari ngenak penerang palan keangat ngau teknologi penduriaan jauh kena ngigak tanda tumu Penusah Angus. General Manager SFC Abang Arabi Abang Imran Madah pengawak matau tebal lagi di pejalai bak kandang kampung tibisik tanah kerapak tak palan semak ngau aktiviti mensia serta kandang endur kedijaga penuh di tahu benar Angus tu nyengkawam Taman Negara Lambir Nia ngau Bukit Mulu di Miri kelimpah ari Taman Negara Bako ngau Kuching Wetlands di bagi menua Kuching serta Kampung Galau Bukit Lima di Sibu. Atur tumbuh berguna benar kena nyelih api nyerarai kebukai serta dikena nyaga ekosistem ngau penglikun jelusiga. Abang Arabi mansut ke Jakutuk ngagai RTM di Kuching. Berbangganya Sarawak Forestry Corporation SFC Mega ngemerat ke pengawak nyedia ke air ngau penglikun palan alai jelusiga. Tuk dikenak ngurang ke empas ketegal ari ti kelaluangat serta kemarau. General Manager SFC Abang Arabi Abang Imran madaka sidak ngemerat ke pengawak ngigak ngau nagang Penusah Angus buat peringkat tumu kena nyelia api ngangus ke besai agi palan alai jelusiga. Ia merik jamin SFC seruran bersedia nyangka jelu sigak bisik bakal ketegal Penusah Angus tau kenapi penanggul ketegal sebun asap di balat. Tuk nyengkawa menyedia ke perengkau emergency, pengerja pengawak ti telatih serta kerjasama ngau upis veterina, palan veterina swasta, ngau upis bomba Malaysia. Ia madah garis lalau serta prosedur operasi standard seruran diadu ke baru kena nentu ke pengurusan krisis bak tikas pemadu mana. Sekedar penerbai bilun Air Asia dibagi Malaysia bagi menua Malaysia Timur engau Kalimantan Barat nyangka dekat di Kinsil berindia ari gaya pedak ti rapas ketegal Penusah sebun asap. Penerang ti dikeluar ke company bilun tu penumpang ti kena laban penanggul tu dekrepadah terus kelimpah ari diperansang meresa status penerbai bilun rimpu ba aplikasi ti bisik disedia. Tajak pihak company bilunnya hendak ngenang engau siliak pasal rintai pejalai bilun ti kena laban Penusah sebun asap tu. Tu berindia ari yang di Pertuan Agong ti netap ke darurat ketegal Penusah sebun asap ngagai semua bagi menua Serian lemai kemari pengudah kandang menuanya ngelikut kebaca pengamah angin bak tikas ti tau ngerugak pengerai ngau penglikun mensia mayu. Berbak ngonya Malaysia Airlines ngau Batik Air Malaysia netap ke nadangin sil sebarang pejalai bilun sidak naka kediatuk. Berita ti keperudi. Kerjasama benar persahabatan antara bandar Yantai China dengan Majlis Perbandaran Padawan MPP terus ditegap ke ngena inisiatif Lifting Tomorrow Sun. Chairmannya Tan Kai Madah kaulnya diatuk ngalih ngagai kerjasama ti ngemerat ke raban rentan bakal nembiak mit orang tuai serta sidak ketimpang pendiau tau ke OKU. Atur tu setipak ngau komitmen MPP ngagai inisiatif bandar mana ke nembiak mit UNICEF ngau rangkaian komuniti mesra usia gerempuang pengerai sedunia WHO. Yang maksud kejakut tu main ditanya media pengudahan rumah penemuai Ali Raban Yantai di Kuching. Kaul ti ditanggam kenyawari tahun 2017-nya. Ngayan ke komitmen dua bengkah menua tu buat pengawak nentu ke pemansang komuniti meri penguntung ngagai rakyat. Kena ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Yang di Pertuan Agong netap ke darurat ketegal Penusah sebun asap ngagai semua bagi menua di Serian. Netap ke darurat ketegal Penusah sebun asap kena nyaga penglikun mensia mayu. 647 sekolah primary ngau secondary ditutup sementara ketegal menua ti agi balat bersebun. Tunaka berita pagi YFM Sarito beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Alina Suwil ari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.